0: Thank beat fan. I fan. Didn't know I have 0-4.
1: Oh, hi guys.
2: Thank you, everybody.
3: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. Be on Friday in person. Always been. With the piggy. That's how you know. Nice, do it again.
2: Bye bye. I'll send you the note
3: to yourself. Yeah.
0: ブリフターズのコードタイムの
1: かいやいや、まあ、でもベース書くだけだ
0: ろ。やるしかねえのか。
1: やるしか
0: ねえのか。アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから
1: I forgot
0: だから不安は2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2 3

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズライツーママ。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my experience.
0: でも僕は分かるけどアンドリューにどうやって一つ心配なのドラムがどうなるか分からない。サンバリハリンこれみんなに明日か、
1: oh, right.
0: 次何、well,
2: Who's correcting?
3: After the serious part?
1: Ah, yeah.
0: Oh, oh. Yeah. ごめんごめんそういえばもっ
1: と I literally mentioned it like oh no
3: Everybody
1: Oh yeah